Afei ye di aseda be ma twedi aponyan krompo. Yenyan kopon awo yo ba tampa. Oyo nyame tonfo en monyamon kanidian opai.

0: ese duru owuo ne kwankwa nta e kwankwa wonte
1: na bi o
0: wo hwe akukoya chese hwe akura ne de
1: chese e wonwa
0: e wonwa akura ne akuko o omo gina fa ko obi adwe ne hoze ye
2: bi adui
0: e bi adui ya nche e kwan ya wo fa sokra epie ye
1: chese e wonwa keke
0: e wonwa
1: ye de no mu akura no ko ko gina nche
0: aye den
1: ohun se we gina ho san ko gina ne nche
0: enti satam no wo dwe hu se ye enti nka me wu ya
2: edu ya unia ni unia
0: mo
2: yeah unia ni unia
1: adempa yanko
2: abusiafo eh obako
0: sawo mi
1: ana okay
0: eti ani abusiafo na holiday na eh enkrata afo no de omo so ama eti ya tiesi online na eh wo fe eniji sama ba ma fa ma enjoy online
1: okay
0: na ma enjoy online me wey se se kokoku akuafo ya be se abosuru bebere ekoma di wo mu yi bra Facebook gwe bi ekom de ade kokoku akuafo wo Ghana ha yeso mo so kokoku ni koma di wa na krachi a krachi sisika ni ho fa kokoku ni si ho ya to kokoku so ni entia ka
1: oh
0: ene ekoma ade akuafo wo krom ha no
1: oh
0: oh enkwankom no ahia
1: oh
0: akuafo tena pra no ahia ne ya
1: oh
0: na no kra dan chenso so ene minority wamu so tisim se da bi wo yonkoda no da akuafo mo ma nkwa ye buada kokoku so de ne no man ye chibua mu kase na ba we se na ondua mu ka ye nimbosu ebi koya kodia mpesie wa afuo mu nyina ne sika ne
2: omu na kom na de omu
0: o koya kodi
2: mpesie no mu no mafia bodia mpesie
0: ye bodia mpesie no mafia masa
2: o no mafia bodia
0: kom de ya
2: omu mu tesuro no ma soche soche ni nko awu
0: na se se de wafa enyi sema aba ne se kokoku akuafo mutie ye se wo kofudua wo bebia western region eastern region bebia kokoku wo bia kokoku ani bia no emede kokoku sika ba kokoku sika ba
1: kokoku de obi odi ukabia
0: obi ankwaje ne de ne nyina ne se kokoku board na omude kra tatintintie pia bonte a manje online for kokoku bi dia to ho ya ye ka ho asami wo musie ne Ghana sika e som be sem 2.6 billion. Ena woma jemu. Ena fofi day ye jemu. Enkwa woma e wotumi kra title kokoko ho. E woma imu. Lancet buy company no.
1: Omna by the right time.
2: What said there Friday? Don't you have fofi day?
0: Na Friday.
1: Hey.
0: Enti LBC sino. Ya mo mu sika.
1: E we die catch.
0: Ya che sika mo wo mo se mu ntue kwefo ne kan kwa mo ya. Enti say say wo ye kokoku ani. Na se wo de kokoku ba akoma obi. Na o sika ni ho a. Enne koko bole se nkanjo sika ba. Kwaje
1: wo maje
2: free jo ade ko beti ho beti ho ma ho bia. Omo afa ma ye. Ya di ama wo beti ho ko mo.
0: Na tie sa 2.6 billion no. Wo mo chese 1.4 billion no. Ye di ko tua ohun se koko nbo wa omo free si wo. Enti ye di no kote. Enti wa koko omo free si wo bia no. Aye toye se ye 3000 de no. Ye tua ma wo.
2: Je enti anu sika no ma release no.
0: Sa enu gitemu sa enu biwom
1: okay
0: ena kakra beka no nso no wo ma afi na ye de de ye ko no new price no nso kwa na eja ye ji kokoku no a na ye ma osika enti ene akura se be ye de pa da be we sadi
1: ha
0: ye betu sadi agun kwa mu
1: come on
0: come on ye fo na bre
1: come on
2: kai wo ti ase ye tiamu ye ne ma
0: enti
2: omo se enti kwajo yi mi ti wa ni o and one more this statement
0: koko board for koko board for
2: yo koko board for your money buy one dey na sasha asie
0: aha we
2: go to make catch me say fiti e yo police obusumi ma akuyafo atia mo
0: abesi ne
2: janika onu pe bi janika we so me so ni siga
0: na sika ni ho akuyafo sika ni ho
2: e dey on no car na
0: onu dey meet me nkyere ba na akuyafo sika na edi ho
1: akuyafo dey mai
0: akuyafo dey mai ai so no ya ban adwuma sa atie poi wo ha we nyina echi no munya botre ensi ye ne ntiase ye ma ye nya wo twen honhom ekomo ye so na wo twen ye da masepa na ade ba ko mu ni se wo fa wo mu sika na o magye mu die ko no wo mo bete abadwakuo bi a omro mani be die kire hu se sika no akodru koko.